0: in a bath. Hello summer.
1: Ovo je Ćao Antena. Sponzorina na Citroen. Citroen.
2: Antena. Antena. Antena. 5.